0: kutu na ye sorry. Babe ya kutu we.
1: Oh.
0: Na ye sorry.
1: Sorry we. Sorry we.
0: Papa, na ya so, ya
1: sorry,
0: ya pata we, ya kutu
1: we,
0: ya basata
1: na ya sorry.
0: O saberi ma, adi anina rasu tu funu, hey, o nyame wo fata.

0: Sama di ba nyumre yi. Di adi animu bi ni se asuye ye ahwe sikasam so so. Ene ahwe asuye ye ahwe arokacha ne famu agudie. Mfudie animu nuane so meka se nyantam so den den den den den den den. Sikasam so afo se opepe ba ko akiri ponsia ye sika. Ye di abra atre ahwe arokacha so so mfanya dwuma. Atran ya shawl kacha so se ne nyokobie ni sasemnum ane apotwe abeto ho no se tie nie ye ne mpanifu abedimu nkomo na de ekosue nyina ya pe ne nadu abubre
1: na South Africa fo so na eja LGBTQ plus esensem na bibi me kwoshi abo ho pa bo mo se alata momoi wo momo de sade na omo nkuntia eti wo momo nton wa bambu
0: abefo adwene wo mebru trimu na pani bi dia tu dwase abibi mai ya hwei e bedi ya nya dabi ntie ntu ho na montem
1: dunja juma ko so dia ba betu dwa epokra eso togu mom so mhia kade akade bebrebe be bo mo mom juma di omudi no etime wi omudi
0: adunted asam kasea ya ne sima yimu no pani bi abre honhom se so obiti ba bi na se ode hye ahonhom se mo se ani panom nsi ne hu enye honhom se bi an na ye mo ebra na enye honhom ayi
1: ye fredi ani betwem ni akwakwa ye nuanom a wori nsa wo ma yi emu Wamu nkabu muku no mdi ababe tuja se kukura mwafari so besu huni so hansuma mfari. Sao diye drobe taso it is a South Africa. Si wamu nye bibi mayadeche wamu kuru mwa. Ensa wudu wabi ya free South Africa bibi ya peprepe. Refi ya pon ini kwa su wabi ya tubi un. Ese mika wewoni abwane bedade na ene nyumrei. Weye neke tisidi ya siti ya nam. Saani ya dema wa yefebi nkawu ni yenyu bi frimu. Yani yenu ya nama sempa 94.7 na isha 104.5. Asofwani ya me. Obidu mbie edu kubi mene.
0: Obri ya boa. Fenja mframni ya siya jari kasiyan ebre wana sida pia siya nkoma MTN. Wasesa abre yi utifi wa jujo hon. Wana utuwa udeta digu fono suwane jawade tunkra boa ni yako huma. Ubo kado doa ya njishibi dima wa. Beba form kwa ya friend MTN Fiber. Maubibia kama internet noni ya obedibobo juma. Obre muna obeja ye. Enti dale star. 5057 hash afadi amount Los Law Herbal Center wanum ade nupa abadwaman so asabre o se wonya 3D na yakachira o se uso moja hwe biwo munku ade a Los Herbal Mixture no anabenum natumi aboa wo na yade na kro oba kwa fichire wi a biwo ha ya na hawa bechiro be hanan kan biwo ho binso ho anaja nam yade bia manka kakra bia beba ho ha kakra ba jaharinum uhia Los Law Chemistry ene wonum ya bekum kro ni nyina bekum wo ni nyina na jaharinum